0: Jindi khasulai hono khan deson de sakhi tengoli deje daiti chire ati kyoni de was a dit thala guzan ken da ona da se khandiga la dilo ye khandiga tu sheya ze ke ta kundi ze te ten beda me gazi khazan ten ti ke uzan kyan ta khunja ze ri ke ru din jogan bana rusla de se khol din ko wa khasa me ga ke te ta rat te ta tin de le don de ta si kan ni ta ni de wa te don se ru de jogan ta kun di
1: just long la